Oud boudoir 17 tarikh jun vandaag 17 juni kom. Al meerdere keren hebben wij Anand en Shanta Chandrika Singh Batiswa 32e Vivaki Jayanti hai. Is khushi ke mauke par ek dusre ke liye dilo jaan se pyar mohabbat ke saath nagma ko farmaish ke. Chali program mein kaun hum aapko sunane ko ja rahe hain jo ki Anand ne mang ke hai apni pyari pyari liefe liefe vrouw Shanta ke liye en naam Shanta voor liefe liefe man Anand ke liye. बतीसवा विवाह के जयंती के खुशी के मौके पर दिलो जान से प्यार मोहब्बत के साथ ये नगमा फरमाइश करें।